та хулеэгэрлуутин аарнингарлуумаакут питуллхут хулеэгат таангхваагамт китэвэлэр моокапихнаатин пеннэртут зунахтэ хулеэгаанингэлтаулии цаарлууки питууллиниккат тэзэккуихтэрлуук цаар тэзэккиикнэритэлхит тэзэккуутулхитсу иуккэрлууки цаатуллхит гаагаагаатарлуу гаал питууллхит Уйгэрлутамаагу таапхтэрлук таарнинген нэрхатэрлхит икаанаагэрлиимаарпимэн пэтэрлхит аан аннуурулуукэлгаанин тутхаарулуукэлгаанин таунеэтлнгутулхулуу таамаани аарнингакэлгаанин тауаатэн иккаутсорнерилэнгэрамэн иллаа таннекакнарлутин лиимаанарлутин таангхоранарлутин аахтаахэрлукиммакуунунаалаагэюгаанин тау Nasun rilgam tnig tupig tanig liit saqiq gawliaq ugut qannaag uwaal.